0: Freedom.
1: Jungle K?
0: Freedom Jungle
1: Con. Oh, Freedom. Oh, okay, tôi tôi đưa sang cho phần tem. Thế vì qua đây thì kiện em ta chừng nổ bà đen.
0: Nông con nhà tiên tôi ấy, tại bà địa cái phần tiếng Nga không như ai ai cha, và bà Hep, và Rudolph, và bà Well.
1: Hỏi.
0: Và bà Rock, cái phần lọc cần thấy chân răng sang ngâm tay.
1: Ok, ta thế sụt tâm áp hòa gần. Thế tôi bà đen, hello.
0: Hello, hello.
1: Ê, tôi phí đi nằm mau tari.
0: Hỏi, hỏi.
1: Tớ ta gần dịp xe lẹ bốn nè em.
0: Hả?
1: Xe lẹ phút bốn nè em.
0: Oh,
1: yeah, yeah, yeah. Yeah, I can World Cup here, shy, you know. Hello, Badeng.
0: Hey, hey.
1: PSI, you got team of you, you World Cup of Mentaka, you can job try.
0: No, Brazil,
1: and fan Brazil. Best emblem, you let any mark? They talk completely more. Nothing, a quab, but can jump knock Holland, Netherlands. Lysen A people play like England. Da jit tang away the Holland. Mo. Te tong say pet. Okay, man job. Thank you.
0: Bye bye.
1: Ni sepen dedicate. I think I'll ni put them log your way be like freedom and then thanks god don't going away but in the post all medium pente with your yard a raha hai na ga flip disco dancer da umdon pentem no ga jirwan of flip ilzam I'm a street dancer. Okay, thing and put them no ga pentsing up your baron you bar it na po somewhere she think. Think you just dance your jirai freedom but ngan pen boot ya ka da ka dik I'm a street dancer na ga flip ilzam ba. Then ya taxi but a party ya pilaw ju phone ring you number are kandai san are not sound yo ani are kandai we nyo not are.